Baroten bikro naso nyina bweyo nadan kwa monsuru no bay nesin son itandi ngawi son no bati agire Baroten bibukro goguna de wi bwengani tusia sanu sanu subesende ma to yera.

0: Ungan tak awal itu ke yang baru.
1: Ah, tukarlah. Nona kuku makam. Ungan. Ini kutu bagal kuku.
0: Tunggu bagal kuku mak.
1: Nada.

di hot ton bagay la non man ne len jela baye polo ki mune unugo do tuhia baye polo ki mune ba wi modewa to e suru